0: yang tidak Regional Intelligence Unit Region 12 RIU 12 og Intel Operative sa Kuruan Police Station 2 sa Buaga City sa alas 12:40 ang takna sa hapon kagahapon adlaw sa purok sa Idala Barangay Tambler ning Dakbayan sa Jansan. Gila ang nadakpan nga si wanted nga si alias Lolos o Jamar 39 anyos nga trabahante sa kaning og temporaryong nagpuyo sa Purok Pilomena Barangay Kalumpang apan lumad sa palasahan Purok 3 Barangay Kabalasa Kalabasa sa Buanga City. Nagalangyaw nasairan nga ang maong akusado gikiha giadtong 2021 sa iyang live-in partner sa Buanga City tungod sa giingong paglugos sa iyang kaugalingong anak.
1: Agoy!
0: Apan may dipinsya kini sa iyang kongilingon tungod matod kaniya gipasangin lang siya sa iyang kanikalibin partner. Sa pagkakaroon gikustudya na ang suspect sulod sa custodial facility sa Tambler Police Station.
1: Tagam
0: kani siya dilita ka judge kayo dilita man ta judge lapta ka balo sa tinuod nga panghitabo. Pero ana lang pag naikaso ato bang agyo ayog tagu tagu
1: ayog lagyo ayog lagyo
0: kung anong ni kuan man ka ni lakaw man ka but pasabot guilty ka mo man ay assumption sa kadaghanan.
1: Correct
0: gusto mo li kayan ang balaod pero dili ka makalikay hangtod sa hangtod. Gawas na lag mo adto kadto sa lalom si yuta mo kubkub ka sa imong kaugalingong kalibutan si pwede nga di ka madakpan.
1: Mo na ha leksyon mga katropa ay kung kupyan siya gyud ya.
0: Unay kaso ato ba nga
1: ayog lagyo kay ang balaod baya dili lang exclusive kung asa ka.

0: adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: XFM 95.9
2: XFM. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa